جی خوبصورت ٹریک ہے تو یہ جناب عاشقی ارجیت سنگھ نے گایا ہے, ارمان عائشہ نے اس کو جناب پروڈیوس کیا ہے, اور ڈشکیوں فلم کا یہ ٹریک ہے. آپ بھی ٹریک کو انجوائے کیجیے.

اچھے تو لسنرز، اب چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے کوٹ کی جانب. سو یہ کوٹ آپ کی ذہنی سکون، مینٹل پیس اور آپ کو سیلف ریسپیکٹ کے بارے میں کافی زیادہ آگاہ کرتا ہے. سو لسن ٹو دس ویری کیئرفلی. سو اور نیکسٹ کوٹ سیز، پیس آف یور مائنڈ ارائیوز دا مومنٹ یو چوز ناٹ ٹو الاؤ اندر پرسن آر ایون ٹو کنٹرول یور ایموشنز. سو کیا بات ہے اس کوٹ کی؟ سو بیسیکلی سمپلی ہم میں سے اکثر لوگ اپنی ریموٹ کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں تھما دیتی ہیں. کسی نے اچھی بات کہی تو ہم خوش ہو جائیں گے، کسی نے برا کہا تو ہم یا تو اگنور کر دیا یا ہم دن بھر اسے لے کر ڈپریس ہوتے رہیں گے. لیکن سوچئے تو صحیح، کسی دوسرے کے لفظ یا اس کا رویہ آپ کا موڈ کیسے خراب کر سکتا ہے؟ جب آپ دوسروں کی باتوں کو اپنے دل سے لگانا چھوڑ دیں گے، جب آپ اپنی ہیپینس کو اپنے پاس رکھیں گے، تب اصل میں آپ ذہنی سکون حاصل کر سکتے ہیں. اپنے ایموشنز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیے. کوئی آپ کو غصہ دلانا چاہے تو یہ آپ کی چوائس ہونی چاہیے کہ کیا آپ غصہ کرتے ہیں یا آپ مسکرا دیتے ہیں. سو کبھی بھی کسی چیز کو خود پر حاوی مت ہونے دیں. اور اگر کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز آپ کے مینٹل ہیلتھ یا پھر آپ کی سیلف ریسپیکٹ کو ڈیمیج کر رہی ہے، سو فوری طور پر اسے زندگی سے کر دیں سائڈ پہ. کیونکہ جب انسان اپنا کنٹرول لوز کر دیتا ہے، تبھی وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاتا، ناکام ہو جاتا ہے. سو ایک کامیاب انسان کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیشہ اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے. یعنی کہ اس کے آس پاس ارد گرد لوگ کچھ بھی کرے، جیسا مرضی انوائرمنٹ ہو، وہ کبھی کسی چیز کو خود پر افیکٹ نہیں ہونے دیتا. اینڈ دا بیسٹ تھنگ از کہ جو لوگ اپنی ویکنیس دوسروں کو شو نہیں کرتے، وہی ہوتے ہیں سکسیزفل. سو اگر آپ دوسروں کو دکھا رہے ہیں کہ کیا چیزیں آپ کو بادر کر رہی ہیں، تو آپ اب دوسروں کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ آپ کو کنٹرول کر سکے. سو بی ان یور سیلف. یہ تھے ہمارا آج کا دوسرا کوٹ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, نمستے, ست سری اکال. فضا 97.1 FM کے لائف سٹوڈیو سے جی میں ہوں آپ کی آرزو دی ون اینڈ اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتے بھی سماعتوں کو ریڈیو فضا کے لائف سٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ بکس لاؤنج, آواز آپ سن رہے ہیں ہمیشہ کی طرح ہماری ہی یعنی کہ سلو راج کی. اور بتائیے گا کیا حال چال ہیں, کیسا گزر رہا ہے دن, اور اگر دن اچھا نہیں گزر رہا تو ہم مل کر اس خوبصورت دن کو بنائیں گے اور مزید خوبصورت. دن تو خوبصورتی ہوتے ہیں, بس موڈ ہمارے جو ہے نا وہ صبح وہ کہتے ہیں نا ستی سویرے اٹھ کے نا ساڈے موڈ اپنے آپ ہی خراب ہو جاتے ہیں. لیکن خیر پروگرام میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ گپ شپ کا سلسلہ جاری کریں گے. پروگرام میں آپ کو پرووائڈ کریں گے انفارمیشن, میری اور آپ کی ہوگی کمیونیکیشن اور ہوگی مل کر انٹرٹینمنٹ. کیونکہ کچھ ایسی باتیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں, کچھ ایسی باتیں جو آپ مجھ تک پہنچائیں گے. مل کر اوپن کریں گے اس خوبصورت لنچ باکس کو جس میں نہ صرف کھانا ہوگا بلکہ بہت سی ایسی باتیں چھپی ہوں گی جو آپ نے اس ڈبے میں اس باکس میں میرے لیے چھپا کے رکھی ہوں گی. ویل پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں, اپنی موجودگی کا احساس بھی دلا سکتے ہیں. پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ کار بڑا ہی آسان سا ہے. اپنے اسٹوڈیو کا لائیو واٹس ایپ نمبر نوٹ کروائے دیتی ہوں آپ کو 1157100971. اس خوبصورت سے نمبروں کیجیے گا سیف, اور سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. ساتھ ہی میں پلے اسٹور سے یا پھر ایپل اسٹور سے اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ریڈیو فضا 97.1 FM کے نام سے گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں radiofaza.co.uk. آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا, وہاں پر آپ کو کسی بھی طرح کی انفارمیشن لینی ہو کہ کون سا آر جے کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے سوال, وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی. بہت سرسری سی ملاقات میری آپ کے ساتھ رہتی ہے یعنی کہ دو گھنٹے کی, اور یہ دو گھنٹہ ایسے گزر جاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا. اور جب گپ شپ کرنے کا مزہ آنے لگ جاتا ہے تو وقت ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ وہ گاڑی ہے جو پٹرول سے نہیں بلکہ وقت سے چلتی ہے. عموماً میرا آپ کا ٹائم جو ہے وہ دو گھنٹے کا ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد جو میں ایکٹیویٹی کرتی ہوں وہ میں پھر اگلے دن آگے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. دن میں جب اس کے بعد جو بھی میں چیز کرتی ہوں وہ میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کرتی ہوں. بٹ پروگرام میں ہمیشہ کی طرح چھوٹا سا ٹاپک شامل کروایا جاتا ہے اور اس ٹاپک کے بعد ڈسکس اسٹارٹ کی جاتی ہے. بٹ میں کبھی کبھی جو ہے وہ رینڈم بھی باتیں جو ہیں وہ اسٹارٹ کر دیتی ہوں. کل میں بھی شاید کل میں نے چھوٹے چھوٹے پیغامات پروگرام میں شامل کیے تھے, مجھے بہت مزہ آیا. مطلب ایک ٹاپک سے ہٹ کے جو ہے نا میں نے ان پیغامات کو ان فرمائشوں کو پروگرام میں شامل کیا, اور ساتھ ہی میں خوبصورت خوبصورت سے میسیجز بھی شامل کیے پروگرام میں. کوئی نصیحت کسی پیارے کے نام کروانا چاہیں یا کوئی پیغام کسی پیارے کے نام کروانا چاہیں تو مجھے لازمی بتائیے گا, میں چپکے سے اس کو پروگرام میں شامل کر دوں گی. یا پھر کوئی ٹریک پلے کروانا چاہیں تو آپ ٹریک بھی پلے کروا سکتے ہیں پروگرام میں شامل ہو کر. بس مجھے نام لے کے بتا دیجیے گا کہ ٹریک ان کے نام پہ پلے کروانا, اور اگر نام نہیں بھی لینا تو میں اس نام کو راز بھی رکھ سکتی ہوں. بس جو لوگ مجھے ڈرائیو کرتے وقت سن رہے ہیں بی سیف بی کیئرفل, احتیاط سے ڈرائیو کیجیے گا. اور گھر بیٹھے بتائیے جو مجھے سن رہے ہیں بتائیے گا کیا مجھے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. میں بھی شاید آپ لوگ ابھی دوپہر کے کھانے کا ہی جو ہے وہ بندوبست کرتے ہوں کہ یار آج کے کھانے میں کیا بنایا جائے. تو اگر کوئی ریسیپی آپ مجھ سے لینا چاہیں, میرے طریقے کی ریسیپی سے آپ اپنے گھر میں آج کھانا بنانا چاہیں تو میں آپ کو لازمی بتاؤں گی, لیکن اس کے لیے آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ تھوڑا سا ٹائم مجھے دینا پڑے گا. اس تھوڑے سے ٹائم میں میں آپ کو بہت ہی بہت خوبصورت خوبصورت سی ریسیپیز بھی بتا سکتی ہوں. بٹ زیادہ جو ہو میری کوشش ہی رہتی ہے کہ جو بھی جو ہے وہ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں وہ آپ کے کام ہی آئے, کیونکہ میری کوشش ہی رہتی ہے کہ انفارمیشن جو آپ کے ساتھ شیئر کروں, اور جس نے بھی میرے پروگرام میں کسی بھی بات پر عمل کر لی, کسی بھی بات کو دل سے سن لیا تو میں سمجھوں گی کہ میرا پروگرام کرنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو چکا. جو لوگ نکل آئے ہیں آفیسز کی طرف, اور آفس میں آتے ساتھ اگر موڈ تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے تو آپ یوں کر سکتے ہیں, آپ اپنے آفس سے تھوڑی دیر کے لیے بریک لے لیں. بریک لے لینے کے بعد کسی پارک میں یا پھر کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں, وہاں پر جا کر آپ ریڈیو فضا کو ٹیون کر لیجئے گا. یا پھر اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ہیڈ فون لگا لیں اور چوری چھپے جو ہے نا آپ فضا کو سنیے گا, مینس کے سلو راج کو سنیے گا, اور وہاں پر جو ہے میں آپ کا ساتھ دوں گی ٹھیک و ٹھیک 2 بجے تک. بل ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے ایک خوبصورت سے ٹریک کے ساتھ, اور ٹریک آپ ہم تک پہنچاتے ہیں اپنی فرمائش کے. کوئی ٹریک مجھ سے پلے کروانا چاہیں تو آپ کروا سکتے ہیں, لیکن جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں اپنے من پسند ٹریک تب تک آپ سنیے گا ہمیشہ کی طرح سلو راج کے پسندیدہ ٹریکس.
अभी जो है ना 3-4 दिन हो गए कि मुझे ये चीज़ बहुत मज़े की लग रही है, यानी कि मैं जो ट्रैक प्रोग्राम में शामिल करने लगी हूँ, मैं भी शायद ये ट्रैक है या फिर कवाली है, मेरे ख्याल में गाना ही है। सो वेल, मैंने शायद कल भी इसको प्रोग्राम के स्टार्ट में ही शामिल किया था और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप मुझे जब तक आप बताएंगे नहीं अपने मनपसंद ट्रैक, तब तक आप सुनिएगा सलू राज के पसंदीदा ट्रैक्स, क्योंकि मेरी भी फरमाइश जो है और आप पूरी करने का पूरा पूरा हक है, और मेरी चॉइस जो है वो आपसे मिलती जुलती होती है, इस चीज़ का आपको भी अंदाज़ा होगा। और जहाँ पर बात आ जाए राहत फतेह अली खान की, तो वो तो फिर एक अलग ही माहौल बन जाता है। और ऊपर से इस ट्रैक को सुनने के बाद एक ऐसी एनर्जी सी आ जाती है जिसमें कि यार आइडिया ही नहीं रहता, मतलब बंदा कहाँ से कहाँ खो जाता है, इस चीज़ का भी आइडिया नहीं रहता। बहुत से ट्रैक जो है ना वो किसी ना किसी वजह से बनते हैं। अब जैसे आपने मैंने कुछ दिन पहले इंटरव्यू देखा था तलहा अंजुम का, उन्होंने बोला था उसमें कि मुझे जब एकतरफा मोहब्बत होती है तो मैं उस पर ट्रैक लिख देता हूँ। यानी कि कितनी की दफ़ा एकतरफा मोहब्बत होगी कि भैया आपने इतने ट्रैक लिख दिए हैं। पर ऐसा टैलेंट जो है ना वो किसी किसी में होता है। अब कुछ लोगों में ऐसा टैलेंट होता है कि जब दुखी होते हैं तो शायरी को लिखना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गाने लिख देते हैं। सबके पास जो है अलग अलग टैलेंट है। बट अगर आप अपनी आवाज़ का जादू इस आवाज़ की दुनिया में जुगाना चाहते हैं तो आप जुगा सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको एक वोकल बॉक्स दिया हुआ है और आप उस वोकल बॉक्स को अच्छी तरह से यूज भी कर सकते हैं। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं radiofaza.co.uk की आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप अगर अपनी आवाज़ का जादू जुगाना चाहते हैं इस आवाज़ की दुनिया में तो आप हमारी मार्केटिंग टीम से रابطہ कर सकते हैं। और अभी के लिए प्रोग्राम का आगाज कर देते हैं कुछ खूबसूरत से ट्रैक के साथ। आइए इस खूबसूरत से ट्रैक के इस बारे की आपसे मुलाकात। तो स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 FM एंड ऐप। मिलते हैं इस खूबसूरत से ट्रैक के उस बार।

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئی سماعتوں کو ریڈیو وزن 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں رنج بکس لاؤنج، آواز آپ سن رہے ہیں ہمیشہ کی طرح سلوراج کی. سو اسی کے ساتھ ساتھ ابھی جو ہے وہ پروگرام میں میرے پاس ایک چھوٹے سے ٹریک کی فرمائش موجود ہے. میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو بھی پروگرام میں شامل کر دیا جائے، لیکن اس سے پہلے آ کے آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ تنگ بھی کر لیا جائے، کیونکہ طنز و مذاق تو آپ کے ساتھ چلتا ہی رہتا ہے. پروگرام میں آپ کو انفارمیشن بھی پرووائڈ کرتے رہتے ہیں. میرے پاس ابھی ایک چھوٹی سی انفارمیشن بھی ریسیو ہوئی ہے، تو وہ میں رد کے پہلے جو میرے پاس فرمائش ہے اس کو پورا کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس میسج کو پروگرام میں شامل کروا دیں گے. سب اللہ ہی سنتے ہیں اس ٹریک کو، اس ٹریک کے اس بارے کی آپ سے ملاقات. سو اسٹے ٹیون فزن 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ. ملتے ہیں اس خوبصورت سے ٹریک کے اس بار.

مطلب اسی کے ساتھ ساتھ میرے پاس ایک اور چھوٹی سی انفارمیشن ہے اور ایک چھوٹی سی فرمائش بھی ہے پروگرام میں شامل کرنے کے لیے. لیکن ابھی جو سمے ہے نا میرے آپ کے درمیان وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پروگرام کا وقت ہے 2 بجے تک, لیکن ابھی جو وقت ہوا چاہتا ہے نا وہ ایک چھوٹی سی کمرشل بریک ہے.

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لانچ، آواز آپ سن رہے ہیں اصل اراج کی. سولو جی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں میرا آپ کا ساتھ رہتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک، دو بجے تک ابھی جو ہے وہ چھوٹی سی کمرشل بریک حال ہو جائے گی. کمرشل بریک اس پر رہی آپ سے ملاقات. ابھی میرے آپ کے درمیان جو سیگمنٹ اسٹارٹ ہوا چلا ہے وہ ہے میوزک کا، اور ایک چھوٹی سی فرمائش کا پروگرام میں شامل کرتے ہیں. پھر اس کے اس بار آپ کی ڈیرو فرمائشوں کا پورا کیا جائے گا. ابھی تک کے لیے اسٹے ٹیون 97.1 ایف ایم اینڈ ایپ، ساتھ دیجیے گا اور ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوپہر کا یہ خوبصورت وقت جہاں بھی آپ ہمیں سن رہے ہیں، ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 کی جانب سے آپ سب کو ڈھیروں محبتیں، دعائیں اور نیک تمنائیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان اور اگلے دو گھنٹوں تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، اچھی باتوں، خوبصورت گانوں، مثبت سوچ، دلچسپ معلومات اور مسکراہٹوں کے ساتھ۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہیں خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں میں رکھے۔ آج کا دن ایک نئی امید، ایک نئے جذبے اور ایک نئے موقع کا نام ہے۔ زندگی چاہے کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہو، اگر دل میں شکر ہو تو ہر لمحہ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ تو آئیے آج کی محفل کا آغاز اسی دعا سے کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون، گھروں کو محبت، رزق میں برکت اور زندگیوں میں آسانی عطا فرمائے۔ آج کی خوبصورت بات یہ کہ زندگی میں سب سے طاقتور انسان وہ نہیں جو ہر بحث جیت جائے، بلکہ وہ ہے جو غصے کے وقت بھی اپنے اخلاق کو نہ ہارے۔ اب وقت ہے ایک خوبصورت نغمے کا، آپ بھی اپنی چائے یا کافی کا لطف اٹھائیں، سفر میں ہیں تو محفوظ رہیں اور اسی خوبصورت گانے سے لطف اندوز ہوں۔

یاد رکھیے کہ جھوٹ، حسد اور ناشکری ایسے کیڑے ہیں جو رزق کی کشادگی، گھر کی خوشحالی کو آہستہ آہستہ کھا جاتے ہیں. اس لیے ان کیڑوں سے بچتے رہیے اور دوسروں کو بھی بچائیے.

دوستوں, اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی مشکل چل رہی ہے تو یاد رکھیے مشکل ہمیشہ مستقل نہیں رہتی. رات جتنی بھی لمبی ہو صبح ضرور آتی. اپنی محنت جاری رکھیں, اپنی دعاؤں کو مضبوط رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کبھی کم نہ ہونے دیں.

ویلکم بیک, آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اپنے پروگرام آفٹرنون مکس میں. آپ سنن ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 اور میں ہوں آپ کا میزبان, آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں. اگر آپ ابھی بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں تو خوش آمدید. اگلے کے لمحات تک اچھی باتیں, خوبصورت موسیقی اور آپ کے پیغامات ہمارے ساتھ رہیں گے. چلیے اب نظر ڈالتے ہیں آپ کے خوبصورت پیغامات پر. پہلا پیغام آیا ہے عثمان صاحب جہلم سے, لکھتے ہیں کہ میں اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ سفر میں ہوں, ریڈیو فضا سن رہے ہوں, آپ کا پروگرام سفر کو بہت خوبصورت بنا دیتا ہے. میری طرف سے والدہ محترمہ کے لیے خوبصورت گانے کی فرمائش قبول کیجیے. عثمان صاحب آپ کا بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کا سفر آسان اور محفوظ فرمائے. آپ کی فرمائش ابھی شامل کرتے ہیں.

کچھ پیغامات کا سلسلہ شامل کرتے ہیں. ایک پیغام ہے ارسلان کی طرف سے کہ میں اپنی ورکشاپ میں کام کر رہا ہوں, میری پوری ٹیم آپ کا پروگرام سنتی ہے, ہماری طرف سے تمام محنت کش لوگوں کے نام ایک زبردست گانا پلیز. ارسلان بھائی آپ سب کو ہمارا سلام, اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے. آج کی ایک نصیحت ہے کہ جانے سے پہلے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ الفاظ خرچ نہیں ہوتے لیکن ان کا اثر پوری زندگی رہ سکتا ہے. اگر آپ کسی سے پیار سے بات کریں گے, عزت دیں گے, شکریہ ادا کریں گے, معاف کر دیں گے, تو ہو سکتا ہے آپ کو اندازہ بھی نہ ہو کہ آپ نے کسی کا پورا دن بلکہ پوری زندگی بدل دی ہو. اس لیے آج کوشش کیجیے کم از کم ایک انسان کو اچھا محسوس کروائیں. اب وقت ہوا چلا ایک اور خوبصورت فرمائشی نغمے کا, یہ گانا جا رہا ہے وقاص بھائی, سدرہ ارسلان اور ریڈیو فضا کے تمام خوبصورت سامعین کی نظر. اگلا گانا آن ایئر کرتے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ نے ہمیں سوشل میڈیا پہ فالو نہیں کیا تو فالو کر لیجئے, کیونکہ ریڈیو فضا آپ کا اپنا ریڈیو ہے. سنتے رہیے FM 97.1.

ذرا سوچیں کہ ہم دن بھر میں کتنا وقت موبائل پر غیر ضروری ویڈیوز یا فضول گفتگو میں گزار دیتے ہیں. اگر اسی وقت کا کچھ حصہ اپنی تعلیم، ہنر، صحت یا اپنے والدین کے ساتھ گزاریں تو ہماری زندگی میں کتنا مثبت فرق آ سکتا ہے. یاد رکھیے، چھوٹے چھوٹے اچھے فیصلے ہی بڑے خوابوں کو حقیقت بناتے ہیں. آج کا مثبت خیال یہ ہے کہ اگر آج آپ اپنے وقت کی حفاظت کریں گے تو کل وقت آپ کی کامیابی کی حفاظت کرے گا.

ویلکم بیک. ایک چھوٹے سے مختصر سے وقفے کے بعد آپ کا ہوسٹ, آپ کا میزبان حذیفہ حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ سن رہے ہیں FM 97.1. یاد رکھیں, کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے, نقصان بھی نہ کریں. اگر کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو تنقید بھی نہ کیجیے, اور اگر کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو غم بھی نہ دیجیے, کسی کو محبت نہیں دے سکتے تو نفرت بھی نہ دیجیے, کسی کا سہارا نہیں بن سکتے تو مدد بھی نہ مانگیے, اور کسی کو دعا نہیں دے سکتے تو بد دعا بھی نہ دیجیے. مزید موٹیویشنل باتیں سننے کے لیے اور ان پہ عمل کرنے کے لیے فضا 97.1 FM کو فالو کیجیے. میرا اور آپ کا ساتھ ایک گھنٹے تک مزید باقی ہے. قیمت چاہیے گا فضا 97.1 FM کے ہوسٹ کو, کی طرف سے آپ کو ہمارے پروگرام میں خوش آمدید. کچھ پنجابی سانگ کی طرف بڑھتے ہیں. کچھ لسنرز کی فرمائش کو مد نظر رکھتے ہوئے سنتے رہیے FM 97.1 اینڈ

ویلکم بیک پیارے سامعین، آخرکار آج کا یہ خوبصورت سفر اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا. اگر پروگرام کا کوئی حصہ آپ کو اچھا لگا ہو یا آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ کسی خاص موضوع پر گفتگو کیجیے تو آپ ہمیں اپنی قیمتی پیغامات اور آراء ضرور بھیجیے. آپ کی رائے ہی ہمارے لیے سب سے بڑی حوصلہ افزائی ہے، کیونکہ پروگرام آپ ہی کے لیے اور آپ ہی کی محبت سے زندہ ہے.

پروگرام اپنے اختتام کے قریب قریب پہنچ چکا ہے. پھر سامعین آخر کار آج کا یہ خوبصورت سفر اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اختتام تک پہنچنے سے پہلے ریمکس ایک سانگ آپ کی نظر, سنتے رہیے FM 97.1.

جانے سے پہلے ایک یہی گزارش کریں گے کہ اگر آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہو تو اس پروگرام کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ ہمیں سننے کے لیے روزانہ 2 سے 4 بجے فضا 97.1 FM کو پلے کیجیے۔ یاد رکھیے، زندگی چاہے کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہو، اپنے والدین کے لیے وقت نکالیے، اپنے عزیز و اقارب کا حال ضرور پوچھیے، اور ہر دن کسی نہ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیرنے کی کوشش کیجیے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں۔ اجازت چاہوں گا اپنے رب سے آپ سب کے لیے دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں محبت، سکون اور خوشیاں قائم رکھے، آپ کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہر آنے والا دن آپ کے لیے پہلے سے بہتر بنائے۔ اسی دعا اور نیک تمناؤں کے ساتھ اپنے میزبان حذیفہ حیدر کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے، مسکراتے رہیے، خوش رہیے، اور سنتے رہیے ریڈیو فضا FM 97.1۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔